for other things, a film, așa, și metroaid, așa, și nu-i lea. Păi să-ți trebuie, să ne...